wa ni ma enko ko wa chin so enye ye onwo ni awon fam fam na da bi me kan fu onyame kwa ma kura wa bi bia kwa ne kura no de de ma se na de oba mi enyi na pom ni a chi na di na ya yi na ya odi ya ba ma ko tru de nku ni de na

0: Anoji wa woti en ka bia.
1: Oh Jesus.
0: Wa kan ye ye
2: achiro.
3: Yes.
0: Wa kan ne ye achiro.
2: Wa kan ye ye achiro.
0: E kwana wo fa so a bia nkwaje.
1: Bia nkwaje ma okra.
0: Ma okra.
2: Sa.
0: Wa woti en ka bia.
2: Jesus.
0: Ye kan fu Yesu Kristo achiro.
2: Ye kan fu Yesu ama.
0: So ono a nkwa wo ni mu.
2: Mu ne nkwa wo.
0: No ma nkwa.
2: Yes.
0: No je nkwa.
2: No je nkwa.
0: Oye oba ade. Oye
1: oba ade.
0: Nta anaji se obo ma won soso afa Yesu Kristo.
1: Yesu nkwa ade a.
0: Aya wo kra na wa je nkwa.
1: Be
0: fe wuo mu.
1: Be fe wuo mu.
0: Na ba nkwa mu.
2: Yes.
0: Nta anaji be pese o ka sansan bi di mechi.
1: Ka sansan bi di mechi.
0: Se won ye fa Yesu.
1: Mm.
0: Ja wo kra na wa je nkwa.
1: Nkwa.
0: Ase bo bo mpae. Be pese wo ma won soso.
1: Be sai che urade.
0: Na o kra me kan bi di mechi. Ede anu na de ka ere pe me ka ko nkwajie mu ndi me pe se o ke sense mbi di meji meji di pa se
2: meji di pa se
0: Yesu Kristo ye nyankopon ba
2: Yesu Kristo ye nyankopon ba
0: mi boni nti
2: me boni nti
0: no wi
2: o wi ye
0: mi bimbu nti
2: me bimbu nti
0: no sure fe obufu
2: no sure fe obufu
0: ndi nede
2: nti nede
0: wa bodin sho nede
1: me
0: fa Yesu Kristo
2: me fa Yesu Kristo
0: je me kra
2: je me kra
0: na ma je nkwa
2: na ma je nkwa
0: ma som no
2: ma som no
0: me nkwa de nyina
2: me nkwa de nyina
0: so bo sampa bi dia wo fie wo ma ba nkwa mu
2: amen
0: nti ya bo Kristo mpae ye ka che wura Yesu ase furu wate mama ho den a buti ma sumu ni kwere mu ewura yesu mama ho den a muti ma sumu ni kwere mu bo ani bom pes me ya
2: bo ani bom pes me ya Jesus Christ to you e ya wa di a beti di a sumu a wa di a beti di a batre ni a blabo endre du me ya sa du me ya sa du me ya sa du me ya sa du me ya sa ye da ye da
0: e ya ye
2: mle
0: o kisu
2: sumu a blabo e mu se ye mle o ye mpaji e mu
0: ana
2: ji ye bo mpaye sra se
0: eradi
2: mu ya mabo eradi mu ya mabo eradi mu ya mabo eradi mu ya mabo eradi mu ya mabo we yesu di mu ewe yesu kristu
0: di mu ewe
2: yesu Christo edim
0: Eura Yesu araje pain mama
2: what
0: ya sumu wase flowati Eura Yesu araje mama what Eura Yesu araje mama what Jesus araje mama what kandarararabo imo andarararabo imo yanarararabo imo yanarararabo asandarararabo imo andarararabo imo yanarararabo
2: sabani achichiri obi ne wenti mi sumu
0: asandarararabo I didn't know what she was saying. Non kwa le botu mo ache nkwa. So so afu Yesu dia, me pesa na jo hwe Yesu. Na o ka o sam chira no. O ka o hwe nyina chira no. Sa se for Lord dey. Me ho wi ni o. Me kwa dan deni. Ana jo Jimmy. Ana jo Jimmy.
1: Ana jo
0: Jimmy. You want to bump ana jo ya.
2: Masaka jo Yesu Kristo.
0: Ana jo hwe Yesu.
2: Ana
0: jo hwe Yesu Kristo.
2: Hi abaso.
0: Ono kwa, ono kwa no chie wo ni simu. Ono kwa, ono kwa, ono kwa.
2: Le kabaria
0: be pesa na ji
2: le fi na be ji

0: Pagi.
1: Mebasa upaja wansabe bewe biya. Neba sampai. Yue bubuye kwenye jatua. Sma. Nwa wafre. Nta ana jise. Uwa kwa bida wosu. Kwa dande bida wosu. Ana yale bida wosu. Mepasa wadansa tuho.
2: Tuho.
1: Arwe mbibu mpai.
0: Jesus.
1: Yale sefe ura Yesu.
0: My God.
1: Yale sefe ura Yesu.
0: Jesus.
1: Ana jifu nye dawasi.
0: Amen.
1: And I defend your dawas.
0: Amen.